0: अनिले नाई खोक पंक्ष तो चले दुख हुई नंबू से लाओ सवाई दंग फंकी से
1: फंकी से है रोजी को
0: आग फंकी से ऐसे नंगों ता कहीं उम ता हंगे न खन बसे कोई रे बने
1: असु कोई बसे हंग दुना ता ला ऐसी द करी मुले मोरी के करी मुवाली के
0: बा अते न ते दा नंगी मिंग सी ना अनिले न कोरी सी बु
1: Aduh, you were
0: there.
1: You were there. I did curry curry go over. When you were a quick silly now say, No being at the home need an
0: act.
1: Adu da ming ton pump kanga the nag. A merley, the gina, a home lay power, some tollock, but I ain't any souvenir than a.
0: Oh,
1: added the any lay in a tollib. Has a drop.
0: Yeah, pussy.
1: Ado, I so was at a hanging hungry
0: cob, hungry.
1: Was agiming a tang burn a corris a tang behind the city, Matanda poke with a cognidena. Was agi di inanupa, Masulay. A duca my tang but holy nova.
0: Nile Madua do Hoturan.
1: Hima Kainu, Kangs house already dubo. A do hung bukari gaiki.
0: A do a su. A moon hunger.
1: Kari nova Ming hung but the boat to yams hung no bro. Saw bogi mamma delay on gunny. Maram do hydra su saw bagi di hydra bayar hydra gadi ozana ibunung sibi di bado asing banate asing banung sibo oi ready nung sibi amagi mapham da bu kari mo arun ba tham ning libagi
0: anile aina harau minok tam jaba sidi nangi nak ta lak lak da tam jaba ni school he khal paga nangi nak ta lak pada awanu mai kaya lot chilaga nungai bas faduna Harau minuk sebelah puni.
1: Usah.
0: Kang dia nilai. Ay, yum duduk cukup dah lening ti.
1: Usah na yum duduk lening riba ki maram do. Ayam kang dingye ba. Si, dah ayo ba.
0: Nasi. Ay ni nangi napa nda tam doribu waris. Ay, ay pun si sida kanah kim pamam nda tam tri.
1: Usah.
0: Madam do. Ay sehi. Aku mesti mengusulkan lagi. Wakil kerajaan di laba matam ni. Yum tu dasu, ima iban itu ni lagi ba. Aidi, ipasum sekarang ni.
1: Kali no hari tu bo, nanau nupa tuan beli di tu di.
0: Madu ini marup ni. Nasi pahu ba, aini ima bu warau di pasi.
1: Ozana ima bu warau bagi marup tu ni. Aini ham nak kangen isa. Amuk tak hayo ba?
0: Lekai mi yam nadi, mayik sih nak kang ba, hayu sunat ba.